0: I could be happy in one little room with only a touch.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: There's a lobby.

God morgen, god morgen. Det var søndag igjen, og jeg på plass på radioen, og mamma låne. Den kjekke dagen, søndagen. Nå skal du få lytte til pensjonisttimen, og vi skal kose oss en times tid i sammen, jeg og du. Jeg kan ta og lese opp noe. Etter takk, har vi takknemlighet til hjert. Kan du hver morgen av sengen stå opp, så takk for styrke til sjel og kropp. Hvis du kan skue en roses prakt, så takk for synet som intakt. Hvis du kan lytte til vakker musikk, så takk din skaper at hørsel du fikk. Hvis du kan føre din penn så lett, da takk for det å bli ikke trett. Da skal vi videre her. Vi har en fin sang som skal starte med. Vi starter med God morgen verden, og her er god morgen til alle her på Radio Kos. Kos dere en timen sammen med meg her.

og så håper du godt til humør og sover godt. Og da skal jeg igjen lese opp noe her. Husk når sola ikke skinner og vær litt grått, da trenger man en hilsen som kan gjøre livet godt. Og vite at det noen der som bare vil deg vel, bringer kanskje smilet til munnen likevel. Vi skal lytte til Svein Fjellberg med melodien En god dag. Han ønsker oss en god dag her.

takk for hjelpen. Jeg skal igjen lese opp noe her, og det noe gode ord til deg. Og det måtte du alltid ha øyne som ser det beste, et hjerte som tilgir det meste, et sinn som beholder roen, og en sjel som aldri mister troen. Da skal vi lytte til Gunnar Engedal, og så det Stordal da, med der solskinn alle steder, og det i hvert fall her på Radio Kos. Kos.

helseplager. Ingenting så stimulerende for humøret som å skifte ut bekymringene med arbeid og musikk. Den var fin, synes jeg. Da skal vi lytte på Sten og Stanley, en sang om kjærlighet.

jeg igjen lese opp noen gode ord til deg her. Herrens vil selv gå foran deg, han vil ikke svikte deg, han holder deg oppe, mist ikke mot deg. Beskrytt at han gitt deg Hernes i skyggen av det korset.

du har lyttet til Åge Aleksandersen med lys og varme, og det er noe vi mennesker trenger hele året. Og da må jeg igjen lese opp noe til dere her. Det er så godt å ha deg til venn, så godt å se deg smile, og så godt å se deg glad, for det gjør at også jeg kan føle glede og ha det bra. Det er fint å kunne dele det vi opplever i lag. Det er trygt å bare vite at du er her hver en dag. Og så trenger vi hverandre. Du er bestevennen min, og smilet ditt forteller meg at jeg er vennen din. Da skal vi spille en blomstersang for her på Radio Koshamme. Sommer hele året, vet du, da er det fint med blomster. Vi skal lytte til Hårtrekksbeklubb når sirenene blomstrer igjen.

og si med takk for de vakre tonene framført av H. Trekspillklubb. Og da må jeg igjen lese opp noe til deg her. Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen. Gårsdagen er forbi, morgendagen kommer kanskje ikke. Dette øyeblikket er i seg selv et mirakel, nyte som en gave. Da skal vi lytte til Therese, Tor-Åge og Daniel med melodien «Ja, det er just hva himmelen er for meg, de er fra samme bygder som jeg kommer her».

kontakte hans Martin, for den fine der. Og skal fortsette med gluntan her, men skal først lese opp noe. Gi meg ikke en hard diamant, lån meg heller ditt myke kinn. Gi meg ikke en kald perle, la meg heller holde din varme hånd. Gi meg heller ikke dødt gull, når jeg kan få ditt levende blikk. Prøv ikke å hente ned en blinkende planet fra himmelen, når du selv kan funkle som en stjerne. Da skal vi lytte til gluntene. Vennskap over alle grenser, og det viktig med venner hele livet.

da skal vi lytte til Bjørns orkester. Det er mitt beste sommerminne. Barndomsminne var det vist. Og det koselig å tenke tilbake på alle de gode minnene vi har fra barndommen. Alt er annerledes i dag. Kos deg!

og Tore Kamran siste melodi. Skal bare lese opp noe. Måtte de dager som kommer bringe deg lykke og fred, og lyse som Nord-Norge sommer der solen aldri går ned. Da vil jeg ha masse gode programmer på Radio Kos, ønskekonsert og mange andre. Vær gode og snille med hverandre, og på gjenhør. Tommy, slutt av. Lev ditt liv i nuet. Hei, hei.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste.

0: Så klokka passert 13 eller etter om du vil. Det ønsker konserten på Radio Kos I dag. Så det meg, Jan Einar Vestersjø. Og så har jeg ved meg Jan Sigve.
1: Det helt riktig, og jeg må få lov å ønske alle lytterne velkommen deg også til ønskekonsert. Det var I 2 timer, masse god musikk og sikkert masse kjekke folk som ringer inn, sånn som det pleier å være. For det dere lyttere som jo lager denne fine konserten.
0: Og telefonnummeret?
1: Telefonnummer, ja. Vi har jo et telefonnummer, ja, nei da.
0: Det har vi, vet du.
1: 51-67-83-38. 51-67-83-38. Det jo så enkelt at man trenger nesten ikke skrive det der engang. Så håper vi at det flest mulig ringer, og som jeg har sagt tidligere også, at det gjerne en fordel å ringe tidlig I programmet, så jeg ikke kommer I en veldig kø på slutten av sendingen. Sendingen varer altså I 2 timer, så vi oppfordrer alle til å ringe, og nettopp du som ikke har ringt før gjerne, ta en telefon og ring til oss, og send en hilsen til noen du kjenner. Alle blir glad, og du blir glad. Her plinger det å ringe allerede, så vi setter I gang med første mann ut. Skal vi gjøre det, Jan Einar, du klar?
0: Ja, jeg klar.
1: Arne Sirevåg, det jo en kjent mann. Ønsker alle kjent. Og kjære på Jegersund og begjæren en god sommer og like den alle I Radio Kos og sangen han vil ha på luftet heim med evig og jern. Vi setter I gang.

Vinheim, vi går videre hilsningspunkt med. Hei dere på Rosen, vi vil gratulere vårt kjære barnebarn Jonny med 40-årsdagen, som var fredag den 26. juni. Videre så kan jeg hilsen til Jonnys gutt, som I dag fyller 6 år. Han heter Jakob. Gratulerer begge to med dagen. Hilsen besteforeldrene og olderforeldre står der. Gratulerer også Peder på Figgjo med dagen I dag. Ønsker de tre skal få høre. Vi gratulerer med Kirsti Sparbo. Riktig god sending til dere to. Og den hilsen kommer da ifra Sonja Eike. Så da skal vi få Kirsti Sparbo her på, som var ønsket.

0: Der fikk vi Kjersti's barbrode, Jan Sigve, og mer hilsner har vi foran oss her.
1: Mer hilsner har vi foran oss, ja, men Kjersti's barbrode må fortelle lysterne det, for de som ikke vet, hun dessverre nettopp død, og det var jo triste greier, for det var en dame som virkelig kunne synge og spre godt humør, som dere jo kjenner til. Ja, neste ut Lille Hamre, strikkedamme vår, som koser seg hjemme og alltid hører på Radio Kos, og jeg sender du hilsen til bestevenninne si, Gleides, og man Leif, samboen Leif, eller hva skal jeg kalle det, kjæreste er det vel? Ja, og hva kan passe bedre da enn tango for to, sunget av Noah Bokstedt, og den skal vi få høre på nå, Lille, og takk.

0: Der fikk vi Jan Høyland det, Jan Sigge, og vi fortsetter med mer musikkønsker.
1: Det gjør vi, vi fortsetter med mer musikkønsker, og for en lokal artist, hvem husker ikke også, eller hvem kjenner ikke også, Kjell Finnestad, har du hørt om han? Og kyss meg nå, det vel sangen heter, Kjell Finnestad, det Teddy Boys, var det ikke det de kalte seg?
0: Stemmer det.
1: Ja. Bjørg Aslaug Rygg Ølberg, hun har ringt inn, og hun sender masse hilsener til Jan Rygg Ølberg, og ber han om å komme ut og besøke henne snart, og hun vil gjerne at han skal høre den nettopp sang fra Kjell Finnestad, Kyss meg nå. Og hadde jeg vært deg, Jan Rygg Ølberg, med den sangen der invitasjon, så hadde kline meg lagt alt jeg har fra meg, og reist uten av Bjørg med en gang. Bare et lite hint. Vi setter i gang med Kjell Finnestad.

0: Der fikk med kjøss meg nå, det Janne Sigve.
1: Ja, det bare du enn vi tror går ut, for du mente ikke det bokstavlig, men at det var sangen da du refererer til.
0: Helt riktig.
1: En av det, Nils David, Sørlandets store sønn, har ringt inn og vil sende hilsen til han i Nordsjøveien. Jeg sa hele veien, jeg trodde det var hun i Nordsjøen, men det han i Nordsjøveien, en kompis av han. Sender hilsen til Kåne, sender jeg også hilsen til sønnen som besøk, og vil også gjerne høre Silver Ring. Og det var, nå må du hjelpe meg litt grann her.
0: Freddy Fender.
1: Freddy Fender, ja, som fremfører den, ja. Den er jo til å sette meg i gang, Nils David. Takk for du ringste inn, og gode søndagen til dere der nede.
0: Ja, og vil du ønske deg en låt, sender deg en hilsen, bare ringer 51 67 83 38.

villmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann?
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat!
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat!
0: Det det du reiser opp for å fiske der,
1: jeg skylder deg hvertfall. Jeg får fisk, men ellers!
0: Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllet til gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Der fikk vi en låt det. Mer hilsner, har du med deg?
3: Dere bare hilsner, minner dere om telefonnummer til deres nye lyttere som kommet til. Det Radio Kos, dere selvsagt hører på, og det ønskekonserten som bare helt frem til klokka. Tre I dag, og vi oppfordrer lytterne til å ringe, og til tross for at det da kan bli kø, så sier vi som så, som jeg pleier å si tidligere også, at det ringer nå, og ikke vent det siste slutt, for da den tendens til å hopa seg opp. Så det ledige tid, 51, 67, 83, 38. Det går bra. Jan Hansen ringt inn, og han tror jeg har selskap oppe I området der han bor I nærheten av Erik Anissens vei, for han hilser I hvert fall til Linda Johansen. Jeg trodde ærlig talt det var en annen dame på Sørlandet, men det det ikke. Det en dame som etterpå bor 66 år, og Jan Hansen vil gjerne gratulere deg med det, og hva vel mer naturlig da enn å høre Wenche Myhre fremføre 66 år, og den kommer her. Takk skal du ha, Jan Hansen, for du ringte, og god søndag til deg og Stine.

0: Når mann blir 66 og Wenche Myhre, var det mye effekter. Jan Sigve, mer hilser
1: ja, og ønsker. Ja, jeg har passert 66 og brukt sånn? Opp den tiden der jeg, men og det var en veldig gilde tid, men det var noen år siden, og det viser ikke 66 igjen, og de kan bare glede seg.
0: Var det sånn at det var da det hele begynte?
1: Det var da jeg endelig fikk lov å gjøre hva jeg ville.
0: Ok, greit.
1: Jeg aldri før har gjort. Det er jo det samme med deg også, ikke sant? Du føler du ikke har fått gjort nok enda.
0: Ja,
1: men venter du 66.
0: Helt sant.
1: Ja, her er det en kar som jeg lurer på om er 66 eller hva han er. En ungdommelige kar, og det er dame hans også. De koser seg på Sørlandet, og de bor i paradis i Hillevåg. Men jeg vil tro de bor i, de kan kalle det for paradis og nede på Sørlandet, for vi besøkte de i går, og her har det kommet en flott hilsen. Jeg må få lov å lese opp til dere lyttere. Hei og god søndag, ønsker å sende en hilsen til de tre musketerer, ja vel, som han kaller oss, som jeg fikk besøk av på hytta i går, var så koselig før de dro videre til Vans og amerikansk days. Amerikanske biler, klenodier av biler som var nede, utstilt nede på Vanset. Det var en opplevelse. Der fikk Torgrim briljere om sin bilkunnskap. Takk for hyggelig besøk, Sven, Torgrim og Jan Sigve. Ønskelåt Bjørn Afzelius til mine kjære. Det var kjekke hilsen, Ove og damer. Takk skal dere ha. God søndag!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Ola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Ola Bobil på Forus.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja.
5: Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Så var vi tilbake, Jan Sigve, og hilsner. Det har vi, vet du.
8: Det har vi, ja. Men minn om telefonnummer også. 51 67 83 38. 51 67 83 38. Ønskekonserten i Radio Kos varer helt frem til klokka er 3 i dag. Og det ringer allerede, og det bra, men først må vi lese opp helsen her fra Øyvind Egge, som hilser det lørdagsdansegjengen, Karin og Jens Kåre. Jorunn Irene og Øyvind, mener jeg på, han sa, og så det Solveig også her, og I will love you all my life, og de er mennring som vi setter i gang med. Vær så god, og takk for du ringte inn. Øyvind, og god søndag til deg og din også.

0: Om det er en nydelig, nydelig fremført, sier jo han herlig flott stemme dette igjen, Sigve.
1: Det er det, og mye flott musikk som er både kos og bønskonserten, lytterne vet hva de velger, og det er den ene perlen etter den andre. Og nå kommer det også noe en perle, eller vet ikke hva jeg skal kalle det for, løgnerslaget, det kan bli løye, alvorlig nok, barndomshjem, løgnerslag, og det er ingen ringere enn Kjell Magne, som har ringt inn den hilsen der, som sender en stor hilsen til meg og sjefen, som sitter på andre siden, og det takker meg mye for, og hilsen tilbake igjen. Og kjenner jeg deg rett, Kjell Magne, så vil du også helst sikkert ha hilset opp til moren og faren, og det overbringer vi også her. Vær så god, barndomshjem, løgnerslag, og takk for at du ringte inn, Kjell Magne, og god søndagen til deg også.
2: Vi skal få avsynkt en sang om barndommen vår i hjemmet, hvor vi vokste opp fra vi var små og ble så store som vi har blitt. Stel! Og derfor så har vi kalt den sangen for barndomshjemmet, siden det er det han handler om. Kan ikke du bare begynne, du Bøkvall, så kommer vi.
3: Dere er kommet.
2: Jo, ja, ja, men så blir vi med. Åja,
3: oh, sånn, ja.
2: Ja.
3: Nå har jeg begynt.
2: Jo, ja, men vi skal ta hele nå.
3: Kan ikke ta hele nå?
2: Nei, det er etterpå, men hele sangen, vet du.
3: Ja, sånn, ja.

0: oss og god jul.
1: Takk for oss og god jul. Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal gå videre til mer hilsner med.
2: Ja, det var jo Legnas dag det. Det kunne jo ikke være noen andre som hadde en sånn. Det er jo litt løy og oppi alvore. Silje, hun ringer inn og sender hilsen først og fremst til mor eller til mamma og pappa. Det er jo kjekt at de sier mamma og pappa og voksne damer, synes jeg. Sender hilsen nok til farmor, og så sender vi hilsen nok til typen. Ja, typen er fra Bergen, så de som ikke visste det. Det vet vi nå. Kommer ned neste helg og så videre, og sender også hilsener til oss i Radio Ko, som vi sender masse hilsener tilbake til deg, Silje, inne på Hommersåg, og du vil høre hjemme hos deg med Nordstrøm. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer.
2: Ja. Jo, da setter vi i gang den, og god søndag, Silje. Takk for at du ringte inn.

plassert i 50, hadde jeg mest sagt. Og Jan Einar fant det frem en gang med artisten Bobby Winton. Ja. Olav Øyer som har funnet han, og vi gleder oss til den sangen. En fantastisk flott sang, og lå på topp på listene. Og du hilser til Reidun og Berit. Du hilser til oss to i studio. Vi takker for det, hilser så mye tilbake. Og du hilser også vanlig til alle kjente og kjære. Og da ikke noen glemt, så du pleier å si. Da takker vi for det, Olav, og god søndag til deg og dine.

0: Så ser jeg klokka, den straks 15 minutter over to, Jan Sigve, og mer hilsene ligger på tur.
1: Mer hilsene ligger på tur, vi har vel plass også til flere innringere, til min telefonnummer, det er de som kom til radioen, det er ønskonserten direkte sending frem til klokka 3 i dag, da må vi være raske med å ringe inn, hilsen skal det være plass til dere, telefonnummer 51-67-83-38, 51-67-83-38, en dame som ringte inn tidligere, det er Greta Jørgensen, mor til Kjell Magna, vi sender masse hilsen av deg Kjell Magna, og de gleder oss til sommerfesten som var en eller annen dag, jeg tror det var tirsdag eller hva det var for noe, men Kjell Magna, det vet du sikkert like godt som orden, så ikke jeg roter med datoen her. Sangen vi i hvert fall, jeg sikker på, det Elisabeth Grannemann, jeg tror på sommeren, og det skal bli kjekt å høre den igjen, og takk for du ringte inn, Greta, og du og mannen din, og gode dagen.

0: Da skal vi rett og slett gå litt videre. Vi skal ikke snakke fotball, men vi skal få en fotballsang.
1: Vi skal få en fotballsang. Det er så mange som snakker fotball nå.
0: Og så er det Romo, og så er det det ene og andre.
1: Det overlater jeg til de som kan det virkelig. Altså. Det er mange som kan fotball. Og vi får jo bare høre og håpe at fotballgutta våre hører på Radio Kose. De sikkert gjør bort i USA, ikke minst han Ståle også. For her kommer Odrillo. Ja, Odrilloen. Alt for Norge med Drillos. Hvem husker ikke den? Og den regjerte sist gang, hadde jeg mest sagt. Det er Geir Inge som har ringt inn og vil ha det som en hilsen til oss i studio, og Silje Wenche, Leikny, Terje og Toril, og ellers alle kjente og alle fotballfans. Så det skal bli kjekt å høre Drillos med Alt for Norge. Takk for du ringte inn, Geir Inge, og god søndag.

0: Trillo, alt for Norge det, Jan Sigve.
1: Ja, du Nils David, han følger sikkert med på fotballen her nå, nede på Sørlandet. Nå vil han ha en melodi ut på luftet. Working Man, David Alexander, hilsen til alle kjente. Det bra, Nils David, så enkelt og så flott kan det være. Vi setter I gang med Working Man.

0: Da var det neste hilsen igjen, Sigve.
1: Da var det neste hilsen, ja. Jan Hansen som har ringt inn og vil høre Madrugada med Lift Me. Enkelt og greit. Vi setter i gang.
0: Den kommer her og nå.

0: Der fikk vi Madrugada, Jan Sigve.
1: Ja, og Marit har ringt inn og sender hilsen av det også. Sender også hilsen til Signe og alle kjente, og ikke minst Marit og Hans, mener jeg på det var. Og det Tovang som skal fremføre sangen La stjernen lyse.
0: Så håper det rett melodi man har funnet nå, Jan Sigve.
1: Ja, det gjør vi, for du sa vel La stjernen lyse over hav og land, og får vi se hva teksten sier her, om det over hav og land eller en annen plass, så kan det jo være med å ta feil, men...
0: Satse på det beste.
1: Satse på det rette, ja.

0: Da fikk vi Tor Vang her igjen, Sigve.
1: Det var, ja, det var jo etter sangen.
0: Det var det, vet du.
1: Vi fikk hørt etter, så det var etter sangen. Og godt var det. Karl Aamodt, han også vet å velge rette sanger. Han sender masse hilsener til oss i studio, som vi takker for å sende hilsen tilbake igjen. Og alle som hører på ønsker alle en god helg, som du gjør hver gang, Karl. Det kjempebra. Olivers, den gamle loven, og jeg spurte hva gamle loven var, Karl, og du svarte, den står enda med å være veldig gammel. Så nå får vi høre etter på den også. Takk for du ringte inn, Karl. God søndag til deg og dine.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågod tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
4: Dette Radio Kos.
5: Der fikk vi litt annonser i våre annonsører, og så vanker vi videre. Hans-Petter Hansen ønsker Jan Sigve.
6: Hans-Petter Hansen, ja, jeg kommer snart igjen. Jeg ønsker av Knut Holteren, som jeg har snakket litt med i telefon, så gjør vi de fleste som ringer, og han samler tider med gamle gode stavanger. Ja, hvem gjør ikke det? Uteliv og alt sånne ting. Skal ikke komme nærmere inn på det, men Hans-Petter Hansen er jo stavanger så til de grader, så han ville bare høre. Jeg kommer snart igjen med Hans-Petter Hansen, og den setter vi i gang. Takk for du ringte inn, Knud, og god søndag til deg og din også.

0: kommer snart igjen Hans Petter Hansen. Da skal vi vel... Hva skal vi da, PK'en?
1: Skal vi bevege oss fra Stavanger og Østover til en kar som bor etter med grunnlovsbygningen. Hvor bor han henne da?
0: Eidsvoll.
1: Eidsvoll, ja. Akkurat som jeg ikke visste det.
0: Ja.
1: Ikke sant? Rett I nærheten sitter på terrassen og koser seg med sin Annelise og har det bare gilt å høre på Radio Kose. Hør det lyttere over hele landet, ja over hele verden, hører de på ønskonserten Radio Kose. Og denne mannen han utvandret fra Jæren tror jeg det heter Egil Skretting og funnet sin kjærlighet borte på Østlandet. Annelise heter så det han vil ha en stor hilsen først og fremst til min kjære Annelise. Så hilser han også oss I radio, alt det kjente. Det jo helt fantastisk, og han vil høre PK-dansebandet fremføre ren magi, og lovte at det nå skulle de ta seg en sving om på dansegolvet der ute på terrassen der de sitter og koser seg I sola. Takk for du ringte inn, Egil, og hilser Annelise, og koser dere videre.

0: Da skal vi gå videre. Da skal vi se hva litt kontroll nå. Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, og sangen du har funnet frem, var det Saturday Night. Ikke Saturday Night Fever, for det er noe annet, ikke sant? Og nå Nils David nede på Sørlandet. Du som hører på Radio Kose sender masse hilsener, der du blant annet sender hilsen til han i Nordsjøen, som jeg snakket om tidligere da. Nå har pisket dausen han i Nordsjøen, ringte han etter Arne Hitler. Og det første han da selvsagt gjør, jo å hilse til Nils David og familien. Det synes jeg helt på sin plass og helt fantastisk. Og så hilser han også til søsken på Østhusvik, og han hilser også til familien din for øvrig, Nils David. Men søsken på Østhusvik får også masse hilsener fra den godeste Arne Hindle i Nordsjøen. Det synes jeg var en veldig gilde hilsen. Og vi inviterer Bruce Springsteen i studio. Det er gjort ved et blunk, det takket være Jan Einar, og han setter i gang med Saturday Night.

0: Da, Jan Sigve, her står der, ja, The Beatles.
1: Det står The Beatles, ja, let it be, men før vi tar den sangen der, så begynner det lakkelig imot. Siste melodi, hvilket er nå av denne sendingen på 2 timer, det har passert 3, og da vi jo normalt ferige, men vi holder på litt lengre i dag. Og gilte det, Peter han skal få sin hilsen opplest nå, han har jo bursdag i dag, og nå har vi spart han til slutt, han fremdeles en ungdom, sier han, og gratulerer seg selv med dagen, men vi i Radio Kos gratulerer han også masse med dagen, det en evrige lytter på Radio Kos, og sender mange hilsene her. Peter vil også gjerne hilsa til Kåne, Sån og Kåne og søskene med familie, Solveig på Austrått, Liv Glades, Liv og Gunvor, Totoen som alle kjenner oppe på Figge og bor i nabolaget, kommer sikkert ned til han blir bostagen, jeg kjenner han rett, men har vist noen svensker på besøk, han hører også mye på Radio Kos, og det Let It Be Beatles. Jeg vil, før du gjør det, Jan Einar, få lov å takke for meg, takke alle som har ringt inn, alle som har hørt på, for en fantastisk flott sending, men får du til du og meg også, gjør vi ikke det, Jan Einar?
2: Jo.
1: Håper Sonja også har fått hørt på sammen med familien sin, og koser jeg med de, og hørt på Radio Kos, for sånn skal det være, og vi gleder oss, jeg gleder meg til neste søndag, men selvsagt er det jo Radio Kosen på hele veien, sender 24 timer i døgnet, mange kjekke programmer, så du, Jan Einar, kan fortelle mer om. Jeg takker for meg igjen, og overlater ordet til deg. Vær snille og greie med hverandre, til neste gang vi treffes.
0: Da runder vi rett og slett bare av. Jeg minner om bare ettermiddag klokka 16 så får du tysk tid med Ingvar Kjell. Klokka 17 så får du Sonja med lokal musikk. Og så går det slag i slag i countryen med Terje klokka 18. Så det bare fortsetter å lytte på Radio Kos masse videre utover denne søndagen. Meg og deg, vi har oss igjen allerede i morgen fra 9 til 10 i morgen formiddag. Så da kommer siste musikkønske, The Beatles.

tone jeg nær. Ekko der berget med Henry Harland og sønnene hans, Hansi og Maxi. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny tysktime her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio som vanlig på disse programmene, og jeg skal holde på her en snøve time og spille det som for meg virkelig herlige, flotte tyske musikk. Og her har jeg nå klar Patrick Lindner. Mein schönstes Geschenk, das bist du.

Patrick Lindner der med «Mein schönstes Geschenk, das bist du». Den aller, aller beste gaven jeg har fått, det du. Og det jeg kjenner fra deg, det at dette noe som bare til evig tid. Og si meg nå igjen at du har det godt sammen med meg. Neste jeg har funnet fram, det Adam & Eve med «Das letzte Glass».

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 5085 41.
7: Du lytter til Rogalandstimen i studio, Sonja Eike.

Du har lyttet til Wenche Haugland, Stavanger-damen, melodien The Rose. Da har jeg igjen plukket frem husverten vår her, sammen med Marianne Byberg. If you want to make me happy.

0: kan du få høre på Radio Innlandet. Det lytter vi, det er på sjøen, seitsøyen, på sjøen. Litt godt og koselig i over 6 minutter.
1: Radio Innlandet Broadcasting, the voice of the man, from the bottom of the refliki Rifalken fjords of Norway.
2: Det er Rifalken fjords, Rifalken fjords, Rifalken fjords, Rifalken. Nå vi nå hans inne på Riksnettet, og vi vil benytte anledningen til å presentere det følget vårt har å by på. Vi sender nå en direkte sending fra forrige sommer, der vi er ombord på Radio Innlandets siktsegjengbåt i Ryfylkefjordane. Vi setter over til reporteren vår, han Bøgvald Bøen, ombord på båten.
1: Ja, takk for det du. Nå vi altså ombord. Det er skodd ennå, men vi får håpe at du letter. Hva er det nå båten heter?
2: Det er OF Baljen.
1: OF? Hva er det den OF-en står for nu?
3: Det står for oppfyringsfartøy.
1: Og nå er dere, Torvald Katlom og Brattvald Tolstøtje i full gang. Hva er det nå som skal skje?
2: Ja, vi har altså tatt dette sandfartøyet, Ernst Torvald. Og så skal vi ta med oss turister her inn i hjørnet i Ryfylke. Vi skal tjene oss noen slanter, og vi skal være samfunnsnøttige for Rogaland Fylke.
3: Det kommer vel med noe ekstra, det er så lite med sandfarten nå om dagen.
2: Det er han altså, Torvald, så heller kjøtto. Og det er han som førende. Og jeg tar med mer av turisterne, for jeg skjønner jo litt av språket til det utdatte. Jeg kan lite vette engelsk.
1: Ja, dette høres veldig flott ut, og nå begynner å ramle inn med turister her. Og det ser ut som om de er forventningsfulle. Men skodda ligger ennå tjukka.
3: Hvordan er det? Er alle ombord?
2: Jeg vet ikke, det er ikke så godt å se. For denne felen skodda ligger sånn grøvtjukke ennå her, Anna.
3: Skal vi move en maskin?
2: Vi har det travelt, kan vi ikke move etter veien? Nei, jeg tøller. Jeg går ned i rommet og starter.
3: Ja, men pleier å gjøre det slik. Men nå får vi legge ut her. Det var noe tjukkeskodda, ja. Men vi skulle vist ha kjøpt den radaren som ikke hadde råd til. Men jeg er nå ble innkjent på disse turene. Vi går på... På dunket etter maskinen og på kompassen, så vi har omtrent 150 dunk rett nord i hjørnet her. Og så dreier vi babord 30 grader, og derfor 180 dunk nedan forbi der, og da går vi klar av det første skjæret. Da kobler jeg inn og setter på venger.
1: Vi ser noe ringt her på grunn av denne tjukka skodda, men etter det vi vet så er alle turisterne nå i ferd med å fiske på hissiden av båten.
3: Ja, vi klarer å gjøre det slik, og slik har vi alltid gjort det. Skodda, den ser ikke ut til lettene. Og der ser det ut til å få noe og. Hun amerikanske damer der ser ut til å ha fått noe der. What kind of fish is it you have there?
4: Oh, I don't know. It looks like Ronald Reagan.
3: Ja, då må det være en rongkjøl, sa du har fått.
4: Oh, it's marvelous to go fishing in these beautiful fjords. By the way, can you tell me the way to the toilet?
3: Oi, the toilet, let me see. You go back and turn around the corner there and so turn to left.
4: Oh, you mean turn left?
3: Yes, right. Oi, jeg tror hun får til kjøs. Ikke left, venstre.
2: Jeg tror hun sa noe om right også. Jeg har ikke helt peiling, jeg. Kobler jeg fra, finn kleppen. Vi må finne kleppene på holven ombord.
3: Ja, vi plager det slik.
2: Få den ombord igjen. Det skal ikke bli lett, du er ganske dronsen. Det er jammen godt at Greenpeace ikke ser oss nå. Ellers tror jeg våke meg de hadde trodd at vi var på våke var en fangst. Jeg tror man må bruke spillet for å heise den ombord.
3: Ja, det kan bli spillet dette her.
2: If du tykker du er blitt for våd, så kan vi trøste deg med at det snart skjeins til sand. Du må snart lette den skodda. Hvor langt er vi kommet? Hvor mange dunk har vi gått nord nå? Jeg tror det katta skjer skal være her.
3: Nei, jeg er kommet ut av teljen jo, men jeg tror vi er kommet ut der, kjærs.
2: Ok, da tror vi kan øke farten på robben.
3: Ja, du, jeg har redd at han skal rase hvis vi kjører han for hardt. Og da kan du bli lege seg kjipe.
5: Ja, da får man maurene. De sidler går pøs på med diesel, riper regulatoren.
3: Oi!
5: Du begynner å bli utydelig, Torvald. Rasen!
3: Oi! Du hendelse, hva var det?
5: Det var Robben som får til dunders. Det hålet der. Jeg så stempel som kom opp i høn og styre huset. Jeg er såpass rask i oppfattelsen. Jeg så det stod Robbestanese 1939 på stempelet, når det for forbi her.
3: Ja, ja, vi plagerer det slik. Og han tok med seg kompassen nok. Det gikk rett vest.
5: Hvor skal vi nå vite hva retning det er? Nå vet vi hverken retningen eller vest.
3: Ja, ja, vi har jo en retning.
0: Ja, nå har du hørt litt av revyen til Torus Norbø, han er nevnt.
6: Du lytter til Rogalandstimen i studio, Sonja Eike.

kontakte Rita Eriksen sammen med Hvem fortjener noe igjen. Da har jeg hentet frem Ryfylke visegruppe, det jo grogalendinger, vet du. Dine øyre så blå, fremfører de her til oss.

lille, vakre Anna. Da er jeg frem til Finnestad, og det blir den siste lille, melodien jeg får plass til i denne rogalandstimen. Tusen takk for å lytte på programmet mitt. Melodien heter Den grønne dal. På gjenhør. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

She's acting singles, I'm drinking double. Det var låten vi startet med i dag i denne utgaven av Countrytimen på Radio Kos, og artisten der er Gary Stewart. Og dette skjedde i 1975. Og da skal vi fortsette med det. Det er en del lyttere som liker de litt gamle countrymelodiene, og det skal vi ta hensyn til i dag. Og de første seks er ganske gamle. Det var altså 75. Så skal vi over til Willie Nelson, og året er 1967. Låten heter The Party's Over. Turn out the light.

så skal man have en dame, hun hedder Loretta Lynn. Og samme år som Willie Nelson kom med den her, som man netop spilte, så altså 1967 kom hun ut med Don't Come Home A-Drinking With Lovin' On Your Mind.

artige sang. Bobby Bear er neste mann, og i 1966 spilte han inn albumet Streets of Baltimore, og der finnes låten Houston.

Den siste av de gamle i denne omgang, det blir Buck Owens. Og en låt fra 1964, som heter Truck Driving Man. Den finnes på albumet Together Again, tror jeg den albumet heter. Nok om det. Her kommer han.

så hopper vi cirka 30 år frem i tid, og da er vi med et album av Little Texas, som et countryband med består av 4 mann, som startet i 1988, så sluttet de av i 1997, så begynte de på han igjen i 2004 og holder på fortsatt. Vi skal høre deres tolking av Eagles-melodien Peaceful Easy Feeling, som kom i 1995.

All my rowdy friends have settled down, hette neste låt, og det Hank Williams Jr. fra albumet The Pressure Is On. Og den kom i 1981, den, og høres sånn ut.

Albert McClinton, han ble født i Texas i 1940, og han holder på med blues rock, electric blues og country. Jeg har funnet frem et album som heter Nothing Personal, som kom i 2001, og der synes jeg som jeg har lyst til å spille den, jeg synes den er fin, When Rita Leaves, Albert McClinton.

det var Kristoffersen som gikk bort i 2024. Og så når de var på sitt beste begge to, så lagde de et album sammen. Kris Kristoffersen og Rita Coolidge. Det kom i 1974 og heter Breakaway. Og det hadde vanskelig for å finne hva han skulle ta med, men jeg synes I'd Rather Be Sorry, den flotte. Her kommer han.

Jeg har en dame til med på lur, og hun ble født i 1938 i Texas, og heter Billie Jean Moore, men hun tok artistnummer Billie Joe Spears. Og jeg husker best Blanket on the Ground, den var en av de store hennes. Men i 1975 kom hun ut med Hey Won't You Play, Another Somebody's Done Somebody Wrong Song. Her kommer han.

Tollige Merle Haggard and The Strangers klar med albumet A Working Man Can't Get Nowhere. Og den kom I 1977 den. Og jeg har plukket frem låten Got a Letter from My Kid Today.

0: Sula Wubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Wubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Wubil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meldet ut I dag var Most of the Most av The Night Drivers, det svenske rock'n'roll, country og rockabillyorkestret. Så jeg plukket ut litt norsk etterpå, et fantastisk godt bluesorkester fra Østlandet, Lillestrøm og Oslo. De et av de mest populære I Norge, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og melodien jeg plukket ut God You on My Mind.

Så skal vi over til et brittisk rockband. De hadde sin første konsert i London i 1962. Og når de reiser verden rundt av konserter, så det stappfulle hus. Selv om samtlige karer snart 80 år. Det nemlig The Rolling Stones. Og her skal vi få de med melodien Star Star.

Så skal vi over til en ny brittiske gruppe som verdenskjent fra England, og det Queen. De startet opp aktivt fra 1970, men de storhetstiden deres var fra 1970-80-tallet. Og her skal vi få dem med den nydelige melodien Crazy Little Thing Called Love.

Så har jeg plukket ut et norsk orkester, et dansorkester. De kommer fra Frana og Molde-distriktet, og de synger mye country og gammeldans. Det er Bjørns orkester, og her kommer de med lin country og rock'n'roll.

Så skal man ta turen til Sverige, og der har jeg funnet frem et orkester som spiller mye rock'n'roll og blues. De startet opp I 1984, og det The Buckaroos, og melodien I'm a Hog for You.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg funnet frem til et av de mest populære dansebandene som har vært I Norden, nemlig Vikingene. De startet opp I 1958, og her kommer de med Melin Neckens Dotter.

Så skal vi ta turen til Storbritannia igjen. Det var en kar som 5-6-åring, så begynte han å høre på foreldrene sine Elvis-plater, og sa han, jeg vil bli rock'n'roll-sanger. Og det ble han, og det Bo Walton. Og her kommer Melin, Don't Wake Me Up.

Så skal vi ta en svensk til her, en svensk popsanger. Hun har vært med I flere danseband, og det Jarina. Ikke Jarina, men Carina Jornek. Og her kommer hun med din elskling.

Så skal vi ha litt norsk musikk. Da har jeg plukket ut et norsk rockabilly-band som startet opp i 1991, og de har gitt ut 6 CD, og det er turnert både i Norden, Holland og England og USA, nemlig Tony og det Tomcats-orkestret. Og her kommer vi med melodien It Hurts.

Så skal vi få et svensk danseband til. Et som holdt på nå i 33 år, nemlig Blackjack. Og melodiene «Visa meg din himmel». Visa meg.

0: Vi kan kosa oss.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistime. Woo!
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til en ny musikktime på Radio Kos med Sonja Eike I studio. Du har lyttet til The Power of Love, men Ingmar Nordstrøm her seg åpner med, og da det PK og dansefolket. Vil du møte meg I parken? Ja, gjerne det.

så var det siste melodi ut. Mary Duff, en herremann som avslutter «Where the eyes don't can see». Da må jeg si tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.